0: 是吃了，还是那个女生吃了女生的肉，那个女生的肉不是两个人吃，不是两个女生，不是这吃了也是，我那我那个料不鲜啊，而且也是也尝不到好吃的。A friend who tells this Monday, the one that I have been here, it's not a funny fun time, so my interest name is Kanaya 5000 plus make a fun way.
1: Kanaya
0: 5000 plus make a fun way, it's me ready. Also, I see one for the videos of the video, and that's why I'm not sending it to me. It's a papa, friend of us, and I'm going to take freedom of the video.私はこの人のお母ちゃんとか、みんな人事、遠隔のお母ちゃんに、みんなお母さんかいな、みんなに、つまんでるし、みんなに、あったんがそのかかみ、たんちゅうみんなが、あったんがいい。私でもしゃいや、どうぞ、ビアンフェル、しゃいや、そうだ、私。